0: Radio Express.
1: Ko se začnejo sprehodi, kolesa in prve kave na soncu. Pomlad na Radio Express.